0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Datuk Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor menerusi kerjasama erat antara institusi pengajian tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Karan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Karan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindahkan sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
4: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar jumlahnya ditamatkan, KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussein berkata, 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standar pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusui iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Manawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shang Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q Huiyuan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity, yang pergi ke Sia. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim. Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: Pamela Rahjaki, miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubunji apeng dahindak nyam. Lubun dua, daha alam dakaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tek di. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Baik bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia mengguna pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga mengguna consumption RM2,000. Dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agiskan sara, kita kekalkan budi Natifive RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Salih, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air Merbau Condong Macang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya. Manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Mutakin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih digantung manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yan turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11 T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rusli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

ataupun sayo lain kenap kui kak oh melak jakok kak. Kerana nanan memang sang melu kenap na awitam maok sayo kenap maniha. Mengkelok sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jakok. Dangka pelihai melak na ja maok sayo man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: Anak masayu di manklunan bangun dan nak dah tuduh
1: tanpa
0: nak hau nyaban nata.

Saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan teh peji matang tengah dah harin tolong teh hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman. Itam peji dahin harin telo

kalau nyam, nyam maksud kita memang remaja. Muda-mudi lah kakurin tam-tam sang muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, ke home, masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dohok tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food.

Okey, kini terapa jauh peji alam segmen surat terdengar. Dahi na surat terdengar lang unak loh ala nama na kucing. Tino dah alam driba mutosikan umun 20 jiduman matai alam tusah petung melavin ji kelita hajalan mambong sikong sarik jelang penjara puncak Borneo lewi dah lemdi. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Barry William Bara tusah petuanan jadi ala pukul 65 minit lebih dan lahu polis terima leput ala pukul 6.27 minit lebih. Kena tapi petuangan ni ada halang geri mutosi kenanan kira legak ha alan dahil lahu mutosi kena kira legak ha pedahulai alan. Kelunananan matai hak tatah ngawan anan. Nelahu ngiyo hadui siasat alanguna, tino kelunananan amhipun lisin driba alangsa, dahin dahalang driba kelita umun 42 duman kira nusi tega. Motosikan dan lahu kelitanan anhagari tepala ibu pejabat polis daerah Padawan jadang anak puspakom dan lahu jabatan kimia pelesa dan lahu polis kira rekod tengaran driba dahalan driba kelita dan lahu ji saksi. Jadi kes anan ansiasat nyo section 40G bakaji akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Okey, dengar halang kedua lenema namiri tino jiklita SUV tutung lahik hak sipang miri marudi malam di. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul 10.27 minit malam. Empayan pasukan tusu anggota ala naiman balai bomba Dahim Penyelamat BBP Lopeng Tepala Tatah Ngawan Anan. Jadi dahalan driba kelita SUV ini di kira hawa selamat batung na dilahu kira nusi tega. Jadi pasukan bomba marem tusah tutuanan ala pukul 10.56 minit malam. Empayan dalam nahadui overhaul pakai jihos salur bantu mula. Jadi haduan ni pelepak anhana ala pukul 10.55 minit malam. Jadi surat adengah bayaloh lenemana Kuching, tino agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Kuching tahan enam laung alam menglan positif dadah alam ops cegah alam dahana hak kuri-kuri hak tatah ngawan hak Kuching dah lemdi. Jadi operasi orang yang disyaki OYDS Malavin Pasir Pandak Taman Dahlia Matang Kampung Parit Lama Jambatan Jumani Dahin Kampung Tanjung Bako. Nyo dah obara alaneman AADK daerah Kuching tek saya laung endah tahan ja deng pelesa atak sengit an dalo. Dahin tek enam lelaki umun tek hang pelupitan atang 40 duman positif dadah dahin tek dua laung laan negatif dadah. Jadi AADK ala aturan treat new section telok bakaji akta penagih dadah alam bakah rawatan dahim pemulihan pelupitan saya pelu telok alam 6 kes section 4 bakaji bakah A 5 kes dahim section 6 bakaji bakah B menaji kes. Okey, nanti dengar ala naiman Kuching. Okey, menitam lim manana kuri-kuri surat dengar da kusi menitam lim lebih aneh. Dia lahu surat dengar dari tam kelengi tejaka alampia lebih jima.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

Okey, mau selawi de lah ma o ka sunglara mani tam lima jadi ma di tam utai kelenghi aji lagu ala kena bobi la ing hati peji sayu piah pepeju. Dan lah tini teji info laan saku si mani tam lim. Okey, ni tejo program 3R buy back norepah kepen beli balik barangan kita semula. Dan lah jualan kompos alam dahana haut adonam. Tino mani tam malang hipun, klatet, kutek, bateri kereta norepah lahu ubung plus repa besi dahin aluminium nerpelahu ovung elektrik dahin elektronik mengkeluh hadau geri baranganan ate haut adonam pergudahan kempen beli balik barangan kita semula dahin jualan kompos mato mempukul na pita na jima atang pukul na peludua berluadau. Okey, dah lahu amani tamlim tino lim baranganan adak anhanga lui te pala si norepah te pala ligit. Okey, anak-anak ajitu kalang sayu mani tamlim alang hipun barang-barang ala empah kaitih mengkeluar semua danunan wihadang gerinah tegudahana kepen beli balik barangan kita semula dan lahu jualan kompos tino kepen ni andahana haut adaunam. Okey, anak-anak ajit info mani tamlim dah kerana aku sengkeri hitam teklenghi dua lagu hati je lagu alang unak lo ala kerana Jimmy Palikat anak kampung dahin man onan item teklenghi je lagu ala kerana Dennis Lenjau ihatin lo kuma urip hudik.

yang meka o kupa yang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ing

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syor RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5%, tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM tu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen isi air utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Lata Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duty excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara, dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Ya, nyenang sayu hadi kalau tinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Bila umah, bila kelita,

Pasalung lagi agah de kami anuti. Hospital Sriaman anuti nyamut anu namatuuh atau Gretik D 2026 de lobby utama Hospital Sriaman. Gapit pengarah dua Hospital Sriaman Dr. Naquib Akmal Kasim menang program ti tindangancak nyaratu tian nyaga penyihat namatuuh. Program sedia khidmatan, perasa penyihat, pendidikan penyihat dengan konsultasi dedek bala namatuuh. Aktiviti da tunah seninci perasa otot, risiko lemah dengan risiko jatuh. Lebih 50 orang suwe da uji bakat maca berita dengan pengacara televisyen RTM Sarawak Natur da Auditorium Piramli RTM Kuching Anuti. Program Natur teruk anu bertagih masuk anunya nuna dengan magau bakat bau janji pembaca berita dengan pengacara TV RTM Sarawak. Penerbit program Iskandar Joni menang ti tinan muka peluang negetap bau murid bidang penyiaran dengan nama kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Selain sen tinan magau bala penyampai bikualiti uji bakat tinan magau calon bau dan boleh maca berita dengan ngurus program televisyen. Umpat draft nyusun bau adat juga neg opis program besar Sarawak. Perkara tipidaan berdasarkan perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Wang terima pemandeg Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Dato' Dr. Nelson Ilat Mersat da Wisma Bapa Malaysia. Umpat draft seninje adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan dengan adat Kenyah. Mais menang ti tindangancak sistem adat lebih relevan ngajah pingubah masa. Ini orang pengawal keselamatan kabus wang motosikal ngelantak pick up da jalan Mambong Sarik Sikok Pedawan Kebenunya Nuna. Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William menang hal ti berlaku pukul 6 kemenu wang Tommy Richard umur 20 sewa nuju de penjara Puncak Borneo. Mangsa cuba memotong motobeken lalu ngelantak pick up demendek musuh jowi. Mangsa terparak neg bengejaran. Pemangku Superintendent Barry Wang Siken beda penerus aga RTM menang dari tika bus de tempat belantak. Kedung nyasat dorongan seksyen 40 ni kurang ini akta pengangkut jaran semengprii mahi peruju. Pinakas angin da tengah-tengah kawasan de Sarawak ketegiri sederhana atau pukul 4 kemenu jena. Sistem pengurusan Indeks Pinakas Angin Malaysia dalaman web Opis Hong Tarun menang Iju Station Perhati Kualiti Hong Tarun ngerikod Indeks Ancah Rimu Perundi Neg Mahi Perprii. Da Station Serike, Mukas, Melaju, Bintulu, Semerahan, Kucing dengan IPD Serian. Rimu Station ngerikod Indeks Kualiti Angin Tahap Pagu Seninceh da Sibu Kapit Limbang dengan ILP Miri Ancah Dupur Mahi Neg 45. Indeks IPU kosong neg 50, kualiti angin bersih. 50 ni neg 100, kaya sihat. 200 ni neg 200, paling kaya sihat. Dengan IPU lebih 200, seninceh de bahaya. Tidak mengenaga tipu una binaca lagi. Kerja nyiasat kes anaknya perlu ada bukti saintifik dengan kesama agensi berkait. Bangunan sekolah Dema da SMK Meradong jangka siap Brown PE sewa 2027. Berkait dengan nyewa PPR Bandaria Pak Bintulu perlu ngelese cara pagu. Sian ketiga agak menu da dok susun beda Muhammad Hal Adi Samsawi masuk session berita was masa RTM Kuching dengan dok senalin beda Maulin Anjak. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi nanti ragu penghibur teramang dah biasa so penyanyi Fabian M. Okey, jadi kena supaya dua mas mau ngepat minit lagi yang ada pukul cua setengah hangarom. Ya, terima kasih yang duduk sepeningan di Arok Geng Ngojit Saran Radio dan ke segmen Ngancang Peta bersama aku DJ Jazz. Jadi ini program di Rebungatur yang agenda nasional Malaysia Sehat ANMS bahagian Kuching Seri Taruh 2022 masaan daerah bau Rebungatur Nunu Mitih yang di Anuburan Moyang Sawak 2022 di Serembu Cultural and Community Center Kampung Peninjau Bau yang di Rebungatur sepukul jauh pagi noga pukul 2 lepas tengah onu. Jadi antara aktiviti-aktiviti di Yogi mengatur dan program ini di kedai pemeriksaan kesihatan dua fizikal, pemeriksaan jipon, pemeran dua kaunter perkhidmatan kesihatan, giga jualan ramah madani, lepas ini giga aktiviti-aktiviti di berkaitan dua anak kepua atau dua family ataupun keluarga ya. Jadi sambringan ada di kawasan bau rana suwa ada kemut hanun mitih ni nubran mai sawa 2026 agenda nasional Malaysia Sehat ANMS sebahagian Kuching Seri Taruh 2026 saana daerah bau.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Beda Perita yang soprut dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenuh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenuh Julai serike Jun dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ya tu ragu menghibur cinta namun dia so di juga na ben jadi ngani noh jatuh sama dia ngajita program atau karomiti yana program aja pada penu program di bepro ada menyusun ada penebit midrat anin jadi ngani noh jatuh sama-sama dia ngajit.
1: Okay, selamat kita berdepo de Anuti dabi pengisi cak penu-penu. Dan nanti kita cukup bertuah genda nanti kita bersama dengan penghulu kau anak takib de era sama-sama dengan bila kita dan nanti kita nak keping seceh pemancang-pemancang de menatur de kawasan tempat serian ya. Menipa kita ara berkenalan taya dengan penghulu kau. Sebenarnya nama kebetulan penghulu caci penghulu di kawasan Batu Bede Serianti.
2: Aku mana tante jadi penghulu di kawasan Batu Bede di Wang Sawah 2009. Karena ngajah main mele-mele kami sebenarnya sebayuh kerja penghulu. Yeah. Di sawah aku kira berkawan kerja kami di sawah aku. Kadang-kadang ada penua lah.
1: Yeah.
2: Ya, mesin lima jadi pulu. Pak, lantikan ada lambat cek. Sebenarnya aku kira jadi calon pulu Wang Sawak 2009 sebenarnya. Pak, minat ada lantik Wang Turan 2 2009. Memlatar belakang aku sebenarnya aku di masuk kampung ke Mawang. Yeah. Mawang dan lain masa sebenarnya aku jarang dari rumah. Iu masuk sekolah primary dua sewa aku sekolah ada SK Tebede dari asrama. Masa om di top pemnem sekolah ada Dragon. Jadi mina masa cuti aja aku ada rumah. Mina wang sewa sekolah wang sewa mahi bukan jup rumahi saja tok jup pri aku dah kata dah penua dua sewa dah ada full time dah penua lah kena orang saya baik kerja mesin sewa pun sewa jup pri aku maktab dan maktab kembang terakhir Jawa Baru mesin suami pun di dalam berempat mah jadi ibu ngajar lah
1: ngajar
2: ada SMK Medamit Timah.
1: Okay, so nana sebagai mana perlu di bagai jawatan jadi guru ya. Tentu nama ahli pengalaman jadi guru di boleh perlu cerita sedikit pengalaman perlu.
2: Okay, ngemin wang beku sekolah di maktab yeah. Bungas aku ngajar da SMK Melamit Limbang. Melamit Limbang masuk sawah berempat 1,300 mahi perundi. Pas awak kan?
1: Pas awak ini.
2: Pas awak ada Melamit. Kemudian pindah dari SMK Tebakan. Masuk SMK dengan Melamit. Melamit pas awak. Masuk sawah mahi perundi. Tok mahi perempat. Kemudian masuk mahi perlima. Tok 2006. Perempat. Nah. Aja ada SMK Tebakan untuk perang taruh kundi sewak aja ada SMK Tebakan. Jadi memanglah sebagai guru selain ngajar lagi hebatkan tidak perlu tuntah lah. Jadi selama aku dah Tebakan ajar ingin selain aktiviti kurikulum sekolah ada lagi melibat dengan kerja kira NGO artilah jadi. Saya nak rumah ada jadi ini cuma audit dalaman koperasi sekolah SMP Tebakan. Saya menjadi syarasaha koperasi SMP Tebakan. Dan lagi ada lagi jadi syarasaha PIBG SMP Tebakan sampai 2009 sebagai pencet. Selama saya lagi aku ada lagi jadi SU dan berani. Kampung kami di Malang, di SU dengan kampung Betayu lah. Memang ikannya, walaupun aku kerja mengandai di sekolah, pak aku selalu merindu menua, nyulung bala ratus menua menolong di kampung. Jadi kena menua dep, perlu dep era puan anih hidup aku menua dengan nyulung ani dah ada benda ada pak ni berapa tu tunggu ada pak.
1: Okay, aku nak mungkin berkedudukan kudu buah kampung de tengah berkedudukan de kawasan apa berdiri.
2: Pasal kawasan dulu ti ada lagi perubahan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Maksud tegin kawasan ti tan atau bus rumahi kemudian begini. Kawasan ti tanangnya kawasan terbedek, kawasan terbedek. Jadi kawasan terbedek ti ada bagi detis bagi dua kawasan dia bagi dua. Namun kawasan terbedek ini, jadi kawasan terbedek ti saya membagi dua. Ini tanangnya kawasan Sungai Tunak. Kawasan Sungai Tunak ti ada ijuk buah kampung. Jadi kawasan terbedek asal berarti sepanangnya kawasan Batu Bedek ada 20 kampung. Jadi semua kampung dah asal kawasan terbedek namin ada 27 kampung. Jadi, kawasan dah bau ti sepanangnya kawasan Sungai Tunak ada pengeludup kawasan Tunak ti ada ijuk buah kampung berdiri. Buah kampung dan mesti ku kampung Pesirah Rayang, kampung Pedes Tubot, kampung Rudan, kampung Pelaman Dunuk, kampung Bukit Nenas, kampung Semaru dengan kampung Kawah Belimbing. Kawasan Batu Bedek dah ngambil kawasan Bedek asal ah. Saya mah 20 kampung. Kampung Tubih Pelaman Sengejan, kampung Tubih Behem, kampung Tubih Mawang, kampung Kehemendek, kampung Kehemawang, kampung Temak Saan, kampung Temak Penggal, kampung Temak Mawang, kampung Sungan, kampung Sejak Buhu, kampung Sejak Pelaman, kampung Sejak Mawang, kampung Tebede Bung Pedes, kampung Tebede Mawang, kampung Tebe, kampung Temung Pengan, kampung Teman Temang Putah, kampung Temang Murah, kampung Temang Mawang dengan kampung Tepoi. Saya tidak asal kampung Tepede lah. Bangiti saya. Kawasan Jalan Ling semua merupakan dan kawasan Sungai Tunak termasuk kampung Tepoi. Saya mencak da kawasan Batu Bandar Tis dan semua kiri kampung saja. Dan semua kampung. Jadi kampung-kampung saya mati lah. Ada 20 kawasan terbedek ah. Jadi kawasan Batu Bedek ni saya semua pergi kampung. Saya nak kampung Tubih Singujan, kampung Tubih Behem, kampung Tubih Mawang, kampung Kehemendek, kampung Kehemawang, kampung Temak Saan, kampung Temak Penggal, kampung Temak Mawang, kampung Sungan, kampung Sejak Buhu, kampung Sejak Pelaman, kampung Sejak Mawang, kampung Tebede Bung Pedes, kampung Tebede Mawang, kampung Tebe, kampung Temeng Bengan, kampung Temeng Putah, kampung Temeng Mura dengan kampung Temeng Mawang. Saya yes, memberi kampung dulu.
1: Memberi kampung, ya. Okay, sebenarnya, ini tugas de patut temen bahat pada penuh pengelu dan ke kawasan Batu Berdeti, maksud aspek pembangunan tapi macam dalam kita ya, maksud segi pentadbiran sebagai hal-hal mungkin dan dikait dengan kemasan di kawasan Batu Berdeti.
2: Okey, tugas terpatut kami bahat ini sebagai pulu di semenang kami di era memastikan semua kampung maju dan mentag.
1: Yeah.
2: Ini mentah kan? Jadi kami dulu mantau tu kampung atau tebek tu kampung bedaan tu kampung supaya tu kampung ti mengundah percangan dek nah. Saya sebut seperti nah. Setiap kampung mesti ada JKK dek. Ada JKK, jadi ini kan dulu mantau JKK je kampung ti supaya JKK ti bergerak bukan menanya jika higienan saja, mesti mudah kerja lah, suruh kerja, mantu tu kampung, supaya kampung saya maju, saya dah mendik lah. Jadi, jadi jika kita kena hi biro, jadi dari segi pembangunan, Pembangunan kita boleh menang dua macam pembangunan sosioekonomi dengan pembangunan infrastruktur, infrastruktur ataupun kemudahan. Jadi pembangunan itu biasanya berkaitan dengan kita semua ini memang kerja punya kerja beken semua hanya kemenyang lah rumah ataupun petani kalau sedaknya ada dua tis lah petani. Jadi kita sebagai kita tugas ti sebenarnya dah teguh benda biro pertanian dan benua dengan kalau pembangunan beken di bawah biro pangua jadi infrastruktur ya. Jadi biro pertanian jadi dari bawah biro pertanian di nah, ketua biro saya perlu puan anih pemancang dan boleh sungkak masuk perintah anih peruntukan kah atau bantuan cukup perintah jadi kami nyungkak ke kampung biro pertanian ti mesti aktif selalu duduk pertama kali berkaitan dengan pertanian begini. Mungkin kita terbeda, tiang kos terbeda, kita ada pejabat pertanian terbeda. Jadi biro pertanian mesti rapat dengan balada opis pertanian. So in bala biro pertanian boleh jadikan ani pemancang dan rancang jabatan pertanian dari kawasan tila. Jadi mung biro pembangunan infrastruktur ataupun kemudian asas ti di bawah ada de biro dek lah. Biro infrastruktur ataupun biro pembangunan kebenaran asas ha? Jadi biasa nah, biro-biro ti ha? Melayu mesti ada sama kebatin biro ataupun JKK mesti rapat dengan kampung mesti bekerjasama misalnya bekerjasama ini. Jadi di bawah biro kebenaran asas di pembangunan kebenaran asas ti, ha? Jadi biro ti perlu nak dan ini berhubung ada hubungan rapat dengan nyanyi pima pinuuh atau pimahas tidak kawasan tila misalnya bala basu pejabat daerah bala JKR bakalan air sesko bala polis semua ini agensi perintah ada lah ada kawasan tila dan paling penting mesti rapat dengan YB kawasan
1: yeah.
2: Adun kebiasaan adun dengan ahli parlimen. Saya penting. Kebalati saya. Bila pertanian melalui dengan tu kampung boleh mohon perlukan masuk babi wadi. Dan mudah pemancang dah kampung. Jadi kami sebagai pulu hanya memastikan JKK bergerak, tu kampung bergerak. Ha? Mantu bersen. Ha? Kamu senang kau tolong suami, kami perlu. Walau kadang-kadang termasukkan yang berjemput dengan wadi kami boleh mulung berasal. Jadi pasal tampilan tadi kau kematin pengurusan JKK kampung mesti mantap. Okey, mantap. Yeah. Boleh berjalan dengan lancar. Apa menang jadi lantai JKK opion ti kami mudah kerja. Saya dekat dengan memang kami kalau bila ada gudung ada benua atau bunga-bunga gudung dengan tu kampung ti biasa ni. Tiap sebab mesti ada ni. Sekolah-sekolah dua kali minggu batu kampung gudung dah ada opis dia lah.
1: Yeah.
2: Jadi hari ini kami dah ada kampung. Supaya tu kampung kagau ahli JKK minat ini ada aktif di era kerja. Mungkin minat lantai pasal musen kain mudah kerja ini.
1: Yeah.
2: Jadi so ini kami dah ada kampung ini mengenai tu kampung ini tanahnya pengurusan JKK.
1: Yeah.
2: Ini kan pelajar tu kampung mengenai urus JKK supaya nak berjalan lancar ada kerjasama.
1: Kerjasama. Okey, ada pemaga penghulu dia mas Saitina ani projek-projek bahas di kampung kawasan betul-betul titik dia matulah pada perintah projek-projek bahas.
2: Projek-projek bahas di kampung dah setakat ti lah.
1: Ya.
2: Yeah. Senang. Projek banyak kan projek infrastruktur ataupun kemudian asas yeah. Seperti mung jalan dan benua. Mohon paip dari masuk jebab kan?
1: Yeah.
2: Mohon paip terawat berkering dengan elektrik. Sudah
1: yeah.
2: Kawasan terbeda di tepuku kemarin kawasan terbeda.
1: Yeah.
2: Setiap kampung ada mudah jalan tani ataupun ke daya jalan kemenyang.
1: Yeah.
2: ada kuasa tertentu sepanjang yang benua dapat ataupun senang mengerja tanah dia tidak ada jalan untuk enak kain jalan misalnya nah. Jadi ada jalan saya binatu dah kikir jematan jadi yang benua senang sejak nak ada mengerja tanah dia tidak kuasa tak ada dia jalan enak setiap kampung memang ada jalan tani tak dia kerti lah.
1: Jiran
2: dia susah pun senang dengan dia. Ya, tapi jiran pun senang dengan dia. Saya mahu sani berapin
1: mari, berapin mohon. Betul pun senang kadek.
2: Ah, tu kerja jiran saya binatu kiki saja. Jadi bang pesen punya benua akan maintain lah. Jiran saya.
1: Okay, masih lagi social economy the picture. Ini sumber the kawasan
2: lah. Picture rakyat kita ti, benua kita ada ti kena semua kampung. Saya mah kampungnya kerja bekerja untuk sani saya mah jadi petani kemanyang kebun jadi ada lagi rakyat kampung saya perlu pedi dengan saya mah sani lah perlu pedi ada lagi kita perlu lada perlu sawit ada yang sudah perlu itu mungkin kampung saya ada perlu nanas tidak paling lagi nanas tadi
1: proyek nanas
2: tak kampung saya kampung bukan ada pakai memang sejak berpaling di perikanan setiap memang ada lah kampung-kampung yang berken mengundah projek kelompok petek perlu petek dia lagi kampung temak perlu petek petemak sawit secara individu ada ada kampung dia ada kampung dia dari segi projek bahas masuk sastra ada kampung temak terbeda kampung sejak sudah skrim sekeras kan pak itu saya kira mengkorn lah
1: ok masuk segi pintu berkakam lah sekarang pendidikan bila anak-anak sekolah dia masuk kawasan batu berdiri maju bila anak sekolah lah
2: pasal anak sekolah dah sen mah mengambil puluh ti memang kami mantau lagi dari segi pendidikan. Saya nanti kadang-kadang pihak sekolah aduh jemput kami di sekolah primary kan secondary supaya kami puan ini kemajuan dan berlaku di sekolah-sekolah ada eriati lah. Lagi lagi sekolah ada ti boleh tanam punya sekolah kita bolehlah ada pemancang tiap sewa ada mungkin memang macam lah. Lama kali uang ada tebek-tebek punya sekolah dari secondary lah. Jadi tiap sewa kini di kawasan di SMK terbeda lah. Jadi tebek tiap sewa SMK terbeda ada meningkat lebih mak kawasan punya makin bagus di sewa bagus lagi. Jadi ini sebagai pulu kawasan hari ini program di sekolah uang ada jemput kami akan suka sebagai juga sokongan, sokongan moral. Mungkin misalnya SMK terbeda kan PIB dulu PIBG, memang jemput ini program balas kerja pada ini. Jadi tambah lagi kebanyakan kami tidak perlu tidak kuasa nanti. Kami ada kena terbeda tiada DBNA cerangan terbeda. Jadi melalui piangan jemput cerangan terbeda di kami sebagai AJK DBNA di memang ada biro pendidikan DBNA di kawasan terbeda dan lulung sekolah SMK terbeda ini program MSN kebanyakan kami puluh pun terlibat kampung pun terlibat kebanyakan AJK DBNA terbeda dahin kampung di mulu terbeda jadi kami kan lulung mengani mengunjungkan input kadang-kadang abang sekolah ada orang mudah program peningkatan motivasi nantinya sekolah memang kami juga

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan, bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures, or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Buat masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
3: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama. Kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Yang berikutan, skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadaaksi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Dato' Ali Josipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

taon, wadkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak dok tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya. Uduh hisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran terdurkok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Taon, buatkah korela? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebe ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanda-tanda enam ati jadi kudu-kudu jap negrima enu ripas dok jakit bakteria anya. Taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayuman man puan kah ripas so bandok. Bukan so ane, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik, seraru pibisik bedag remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

ta kede. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: 欢迎你们立生的分组 FM。
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mipeda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenuh April miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neng 25 Jun sibu semeng neng semenuh Julai serike ju neng 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus

Sibungasi, Punpunaga. Pusat Sains Sarawak Gerak Penyirua Saintis Bau. Komuniti Forensik atau Kerja Nyasat Adibian Integriti ke Sistem Keadilan Reis. Transformasi Digital Sarawak dan Jebeke so kerjasama IBM Singapura. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermega Isaisan YFM Bidia. Madin Tengenega. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg raan Pusat Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa yang negap kerja pratin saman kerjasama saintifik. Derem nura pingubah gaya andu ong ka berang masam penyemar, pusat ane dapat jadi tarun yang bara saintis bikutung penyipuan ka inovasi. Ngana ayah ngata tukang pratin so derem ka sepak Sarawak berdapakai pusat ane yang jadi hap piruah buat pikir ka inovasi kedak so jadi inspirasi derem peruah rebis bege saintis dupan tubabau. Ayah kena sarati ripas kuka Pusat Sains Sarawak di Kuching Singumi Andu Mija. Dia soana ayah tinggal berang masam pemeran di pusat ana. Kompleks Simeng Tikat Adi Dognai di kawasan Adibaya 4.4 hektar.

Kitubu Doh Abar. Sarawak kitubu nogap agenda transformasi digital ngirusu bidapot strategik bisamah IBM Singapura saat ningak peluang kerjasama dan bidang kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dua pengelamat cyber. Kaban di bidapot dua bara pengulu kanan syarikat ino buah ngitua gapit setiausaha peritah Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil di Puun Office IBM Singapura di Marina Boulevard Sumiah. Dang bidapot dino, IBM bigusi pingipuan transformasi global di numpu dang pengurusan berubah dingasi saan jadi robis mucur. Iti abon nai ngerusu ngurang operasi di sikia susah, ngurang pimono kroja, puno-puno pakai automasi dan kroja, baya pakai AI saan namah productivity duo pimanai kroja. Bidapot ino tong numpu ke dang taruh bidang strategik, yo ino AI jadi pelaburan tipuh omu, pimasang transform pengkomputeran kuantum, baya nogap pengelamat cyber. Simadi ino, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Nang, Sarawak Komited Masang Ekonomi Digital di Binaan, dua gorak da inovasi beramah dua strategi pimasang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020. Iyo nang teknologi moden di kota AI dua pengkomputeran kuantum dapat nama paguh perkhidmatan peritah dua norik modal bitokod bigatung. Iti itong dapat geh nogap Sarawak jadi hub digital di tapod beraga di takah serantau. Dan bidapot strategi kino, suat dua pihak berunding geh peluang bikusi pengupuan dua teknologi baya kerjasama strategik di osah IBM Singapura dua agensi-agensi Sarawak saat masang pikongang digital di tapod ngejawin pindura-pindura masa dijawin. Sijaka nama pengeluar tempatan mesti abuh pidoras saat ngurang import baya notap barangman cukup dang negeri. Sebab ino perintah kitubu masang industri kidip binatang di negeri iti ngirusu nyukat beranya saat kakat takah infrastruktur ladang nuduk 100 naannya di kidip binatang diribu jaga opis perkhidmatan veteriner watas lawas. Gapit setia usaha totap opis Menteri Industri Pinguman Komoditi Tua Pimasang Wilayah Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim nang pinurung ino saat nama productivity so kroja kidip binatang. Pingungin pinurung ino saan dapat piniat takah pikungang sedia sukup daging di Sarawak dan sewak 2020. Nyaan diterima pinurung, abu sebaya geh dak naik roja ino sepenuh masa saan toban pingidapot dua kakat takah pingidip. Iyo sobat dinitih takah majlis simbolik sorah input ijum kerobau dua sapi KPKM di ribu opis perkhidmatan veteriner lawas. Simadi ino Ketua Perkhidmatan Veteriner Watas Lawas Robin Asutnang pinurung ino ngelibat sukat beranya taruh poin 25 juta ringgit. So 100 naannya diterima, 70 naan terima pinurung saan biki kawasan kidip binatang sementara taruh puru naan ado, terima pinurung saan naik ijum kidip kerobau dua sapi pakai dawe broja tiang ijum dua pimudah dibokon. Pinurung ino ngin utung nudunya di kawasan Baklalan, Long Semado, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, dua lawas damit. SMK Kubong Limbang mau jadi Johan bertanding Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak 2026, dua yang ngarun Sarawak ki bertanding di takah kebangsaan. SMK Kubong taban pari prize duit RM2,500 dana silang budaya bogo kaum RM5,000 buk peruah da Dewan Bahasa dan Pustaka DBP baya sijil. Naib Johan Oboson SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab sementara topat ketaruh SMK Kabong Betong. Bitanik ngatur da DBP Cawangan Sarawak Inoh Obosua 50 pasukan so seluruh negeri 2,000 pasukan di Kasun Paguh mujur murut final. Bitanding Forum Remaja Tajuh Obong Atul di Semenanjung Malaysia dan Sawak Semong Prii Maipul Prii ngidio Obong Taban ki Sarawak dan Sawak Semong Prii Prii Puru ngirusuk Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak.
Pres Bitanding abuh ngin da adop tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan ku ngemas abal ku basa bau pun puna. Pusat Sains Sarawak Puruah Saintis Bau. Komuniti forensik jadi tugu sistem keadilan negara notab kerja nyasat di Ogi Integriti. Transformasi digital Sarawak abuh nogap ngerusuk kerjasama IBM Singapura. Ada inti abar YFM Rayoh di abuh sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi duo nukar kang sinabau da Jos Martin. So section berita ewa semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi duo. Salam sejahtera.